0: tau isoni au ege mau, Cameco, wiche a jingman o tisigi iwi tino hawi a kawi dhaka e mihtigi. Sita magane mui chihiwi wa Northern Saskatchewan Scholarship. Macho tina mag masana hega na huma naga sagas kina tano ege to tina mag isko. Upasko e pi isim chitom tina pi ago sabage mihti. So gisin gi iwi tino hoti gi wigin, gi sagas kina tigan, daya mihtigi iwi nikisi. Da wiche higawi in, achit nama ni Cameco Scholarship. Oti ga gi sagas kina tigan, CamecoNorth.com/scholarship.
1: Εγώ, η ακόμα redefining mining είσαι τη γάτα εγώ. Εγώ είδωσα με στα ίδια από τσί τάτσι και κουτίου με Denison. Εγώ είσαι μηνύτω, εγώ είδωσα νέμα. It's more than a catchphrase, το ακόμα. It's a commitment. Εγώ, εγώ αν μη δω, τσάνεμα για developing the Wheeler River project. Είσαι τη γάτη. Εγώ το όμα και ουίτνω, εγώ τα Σασκάτσουαν. Εγώ είσαι και εγώ ουίτα με το όγω, εγώ τα... Εγώ είμαι η μιχτή, τσάκαν τη γάτη σε την όγω. Εγώ μείναν και local groups. Εγώ είσαι για χάτα γόμα, κίγωια, για εγώ τσάνεμα ISR mining method. Εγώ είσαι νόρς μίστα έννοιμα, εγώ είδα Denison γίσναν τούτα εγώ, εγώ νιούσα, εγώ νιούχτσι. Concerns καλιά τσιμάνα δεσαι τνό, εγώ κίγωια γανούχτι γαγουίτσι γήμουτσι, εγώ τάνσι γίσμα με τον ειδίτα εγώ. Εγώ μα Denison, κιντόπινι εγώ γίσανεμα, εγώ νιούτσαν εγώ μίστα έ. Κίγωια νίγα γήπα πίτα εγώ. Listening and responding, ito itumana. Yego ane misa, yego siisi, witi witi, yego ni gogo, Denison. Yego minanama, redefining mining. Yego kia bituma, mstaigi waka gigisidihtin. Mamahta wapatihtiga ni hito tini. Redefiningmining.ca.
0: Kapi umbanta ginagati de maho uska yak tagu mizaya chu istawa piego maho so in chuga mini mam sko chuga ti go ta maga mis sawas ka gi aya mi hawa o maski hi shkinan to wa po ni hillo wit ki shmu da gi sta go iskin sto ti na o muta ka wi wista man with the mo da ta po ni sta ta ni hillo ya to the mo da gi wi ti no maho so in i go shma ga i dis de ka ti human papilloma virus Ya gona magi spino ya ga ya a kusu in sman cho sa hani ki ki ska ta gi ta ya cancer ga to sti ga ta ya ya ta pat te ma ha ya ku ma chu in ma go ma ya ki ta gon ma ski hi ene ma ta gi si pa ma ta ya ko ma ga chi sta ho ya gui do ene ma ta gi wi chi ga wi ya ki ga ta wi chi ga chi na cancer ta pat te ma ku ma chu in ya go mo chi ki sa chi ga ku ya si pa ma chu go sa ya ni ko ta sa go chi ki ta gi so chi min na o chen ka te mi sa gi so chi ko ta ho So oni ki he goma ki do mucho macho muy no me ki do go pe ki ha o sui. Ta wi da mi ka wi na watch ta quick ski di ta mi ki go moma. Human papilloma virus ki go anama. Ta wi chi ki mo ki go chi sta ho chao ya ki go mi si pa ha macho mo da mi ya ki ti. Ya go ma ta macho pa no ma ya ka ta ta go ki oni mi ta ha muy pisim in September. E go ya go mi ti ta go throughout the year mo le di go shwi po. Ta wi ga wi ko isin sto ta ki go mo ta ka ya mi to ta man human papilloma virus. Tawayami, maski hiishwe, o yaga pui ni hidawi, yak midayawe ga migoshe. A local health staff ka wichi miki goma. Uska yago mocho mutaha yaki ga wii kiti di mihchi ta ga wichi ista hocha ki si paha macha go maski hiki. Yago macha muin, yachi mustagui gwao Peter Ballantyne Cree Nation Health Services.